0: ساغلاملىق يۆلەش، نامراتلارنى مەدەنىيەت ئارقىلىق يۆلەش، نامراتلارنى ساغلاملىق جەھەتتە يۆلەش، نامراتلارنى ئىستېمال ئارقىلىق يۆلەشنى قانات يايدۇردى. پۇقراۋى كارخانىلار، ئىجتىمائىي تەشكىلاتلار ۋە پۇقرالار قىزغىن قاتناشتى. تۈمەن كارخانا، تۈمەن كەنتكە ياردەم بېرىش ھەرىكىتى جۇش ئۇرۇپ قانات يايدى. بىز نامراتلارنى مەخسۇس تۈر بويىچە يۆلەش، نامراتلارنى ساھەلەر يۆلەش، نامراتلارنى جەمئىيەت يۆلەش بىر-بىرىنى تولۇقلايدىغان، نامراتلارنى كەڭ كۆلەمدە يۆلەش ئەندىسى بەرپا قىلىپ، رايون، تارماق، ئورۇن ھالقىغان، پۈتكۈل جەمئىيەت ئورتاق قاتناشقان نامراتلارنى جەمئىيەت يۆلەش سىستېمىسىنى شەكىللەندۈردۇق. نامراتلارنى يۆلەش يولىدىكى مىڭلىغان تۈمەنلىگەن خەيرلىك ئىشلار جەمئىيەتنىڭ چوڭقۇر مېھىر مۇھەببىتىنى نامايان قىلىپ، تاغنى تالقان، چۆلنى بوستان قىلغۇدەك قۇدرەتلىك كۈچنى مۇجەسسەملىدى. ئەمەلىيەت شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكى ۋە دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىزم تۈزۈمى خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلارغا تاقابىل تۇرۇش، كۈچنى مۇجەسسەملەپ قىيىنچىلىقنى يېڭىشنىڭ تۈپ كاپالىتى. بىز پارتىيە رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم يولىدا قەتئىي ماڭىدىغانلا بولساق، چوقۇم نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشقا ئوخشاش تېخىمۇ كۆپ زور ئىش، قىيىن ئىشلارنى ۋۇجۇدقا چىقىرىپ، ئۈزلۈكسىز يېڭى غەلىبىلەرنى قولغا كەلتۈرەلەيمىز. نامراتلارنى دەل جايدا يۆلەش تەدبىردا چىڭ تۇرۇپ، نامراتلىقنىڭ يىلتىزىنى تەرەققىي قىلىش ئۇسۇلى ئارقىلىق قۇرۇتتۇق. بىز باشتىن ئاخىر نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنىڭ قىممەتلىك يېرى دەل جايدا بولۇشتا، مۇھىم نۇقتىسى دەل جايدا بولۇشتا دەپ تەكىتلەپ كەلدۇق. بىز يۆلەش ئوبيېكتلىرىنى ئىنچىكە باشقۇرۇش، نامراتلارنى يۆلەش بايلىقىنى توغرا تەقسىملەش، يۆلەش ئوبيېكتلىرىنى دەل جايدا يۆلەشتە چىڭ تۇرۇپ، مەملىكەت بويىچە ئارخىپ كارتا تۇرغۇزۇش ئۇچۇر سىستېمىسىنى ئورنىتىپ، نامراتلارنى يۆلەش بايلىقىنىڭ ھەقىقىي تۈردە يۆلەش ئوبيېكتلىرىغا، نامرات رايونلارغا ئىشلىتىلىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدۇق. بىز كىمنى يۆلەش، كىم يۆلەش، قانداق يۆلەش، قانداق چېكىندۈرۈش قاتارلىق مەسىلىلەرنى چۆردەپ، بىر يۈرۈش سىياسەت بىرىكمە مۇشتىنى ئېتىپ، كەنتكە، ئائىلىگە، ئادەمگە، نامراتلىق سەۋەبىگە، نامراتلىق تۈرىگە قاراپ تەدبىر قوللىنىپ، كېسەلگە قاراپ دورا بېرىپ، دەل جايدا تېمىتىپ سۇغۇرۇپ، نىشانلىق داۋالاپ، نامراتلىقنىڭ يىلتىزىنى قومۇرۇپ تاشلاش رولىمىزنى ھەقىقىي جارى قىلدۇردۇق. بىز گۈل كەشتىلەش مائارىپىنى تولۇق ئىشقا سېلىپ، نامراتلارنى دەل جايدىن يۆلەش، يىلتىزدىن يۆلەش، ئائىلىسىگىچە يۆلەش ئارقىلىق زور كۆپ سانلىقنىڭ ئوتتۇرىچە سان ئىچىدە كۆمۈلۈپ قېلىشىدىن ساقلىنىشنى تەلەپ قىلدۇق. بىز نامراتلارنى تەرەققىيات ئارقىلىق يۆلەش فاڭجىنىدا چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىياتنى نامراتلىقنى ھەل قىلىشنىڭ تۈپ يولى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىيات شارائىتىنى ياخشىلاپ، تەرەققىيات ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، نامراتلارنى قان بېرىش شەكلىدە يۆلەشتىن نامراتلارغا قان ئىشلەش شەكلىدە يار يۆلەك بولۇشقا ئۆتۈپ، تەرەققىياتنى نامراتلىقنى تۈگىتىشنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك چارىسى، بەختلىك تۇرمۇش يارىتىشنىڭ ئەڭ مۇقىم يولىغا ئايلاندۇردۇق. بىز مائارىپتىن ئىبارەت نامراتلىقتىن قۇتۇلۇپ بېيىشتىكى بۇ تۈپ تەدبىرنى چىڭ تۇتۇپ، ھەر قانچە نامرات ئۆتسەكمۇ مائارىپنى نامراتلىقتا قويماسلىق، ھەر قانچە نامرات ئۆتسەكمۇ بالىلارنى نامراتلىقتا قويماسلىقنى تەكىتلەپ، بالىلارنىڭ باش پەللىدىلا ئۇتۇرۇپ قويۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، تىرىشىپ ھەر بىر بالىنى كىشىلىك ھاياتىنى نۇرلاندۇرۇش پۇرسىتىگە ئىگە قىلىپ، نامراتلىقنىڭ ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملىشىشىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئۈزۈپ تاشلىدۇق. ئەمەلىيەت شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى، نامراتلارنى دەل جايدا يۆلەش، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىدە غەلىبە قىلىشتىكى ئەڭ كۈچتەر. نامراتلارنى تەرەققىيات ئارقىلىق يۆلەش فاڭجىنى، نامراتلارنى ئازايتىشنىڭ جۇڭگوچە يولىنىڭ روشەن ئالاھىدىلىكى. بىز دەل جايدا بولۇشتىن ئىبارەت ئىلمىي ئۇسۇلدا چىڭ تۇرۇپ، دەل جايدا بولۇش خىزمەت تەلىپىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق مەسىلىسىنى تەرەققىي قىلىش ئۇسۇلى ئارقىلىق ھەل قىلىشتا چىڭ تۇرىدىغانلا بولساق، چوقۇم ئىقتىساد، جەمئىيەتنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاشنى ئىلمىي يول ۋە ئۇزاق مۇددەتلىك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچكە ئىگە قىلالايمىز. كەڭ نامرات ئاممىنىڭ ئاكتىپلىقى، تەشەببۇسكارلىقى، ئىجادچانلىقىنى قوزغاشتا چىڭ تۇرۇپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشنىڭ ئىچكى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئۇرغۇتتۇق.
1: irade tikleşinin kıyılıkı özge üstüdün emez, özü üstüdün galip gelişte.
0: Namıratlıktın kutuluşta, idiye anca namıratlıktın kutuluş şart. Biz halık ammısının güzel turmuş istikini namıratlıktın kutulduruş ötkeli ve hocam kılıçtaki kudretlik erketlendirgüş küşke aylandırışka ekmet berip, namıratlığını yöleşini irade cahitin yöleş, akıl cahitin yöleş bilen birleştirip, hem yanını toldurup, hem menini beyitip, namrat ammini işcan bir cüp koli ve kayser iradesi gibi tayinip, namratlıktın kutuluş, takdirini özgertişkiyi tehlidok. Biz namrat ammini capalık işleşki razımen ki, capalık kün keçürüşki razımez diyen karaşın turguzuş. İşençi bozula, serik topunu altın kılgılı boludu deydigan gayretini urgutuş. Aciz kuş aval uçar, tamçı su taşını teşer deydigan çıdamçallıkını aşırışkı yitekleb, ulanın kızgılıkını aşırdık. Ulanı erketki keltürdük. Namıratıktın kutulgan ama hazır devletinin siyaseti yakşı. Biz saklap oldurmay, küzdüp yıkış oydu bulmay, özüm kılay deydigan ruhunu cari kıldırsakla, çokum yakşı gün keçireleyimiz. Turmuş beni özgertti, men mu turmuşunu özgerttim deyişti. Emliyet şunu toluk ispatladı ki, halık hakiki kahırman. Halık amısının öz küçüge tayinip iş görüş, capağı çıdap küreş kılıçtı ki, işki hareketlendirgüş küçünü urgutuş, ulanın güzel turmuşunu yartışı da en tayin miyim. Biz halıkını közleş, halık tayin işte baştın ahır çıntırıp, halık amısının asasi gevdilik orni ve tunci icatkarlık royuğu hürmet kılıp, halık ammısının vücududaki akıl paraset ve küşün toluk urgutudagalı bolsak, çokum kişile yeniçe nezer bilen karaydıgan tekimi köp cahan möcözlerini üzlüksüz yarta alayımız. Bir yakıdın baş çıkırdıgan, iştipahlaşıp özara yardımlaşıdıgan güzel ahlakını evüc aldırıştı çıntırıp, pütkül cemiyette kıyınçılık tıkalgallarını yöleydıgan koyuk keyfiyat yarattık. Biz pütkül cemiyette sosyalistik yadrolu kımmet karışını emeliyeti körüstüp, Cumhuriyet milletinin öz ara hemden buluş, bir yakıdın baş çıkırış, namıratlarını yöleb kıyınçılıkı bağlağı yardan beriştek, en enevi güzel ahlakı varıslı kılışığı türütkü bulup, cemiyetki her sahedikilerini namırat ammığı gamkurlu kılış, namıratlarını azaytış işlerine kümül bülüş, namıratın kutulduruş herkitigi atınışkıyı tehlidok. Biz icdimai seferberlik mekanizmini mükemmelleştirip, cemiyet katniş süpsi berpa kılıp, cemiyet yarı yölek buluş usuldu yenilik yartıp, hem adem kılışını halaydıgan, hem adem kılıdıgan, hem adem kılalaydıgan cemiyet yarı yölek buluş endisini şekillendirdik. Emliyet şunu toluk ispatladı ki, sosyalistik yadrolu kımmet karışı, Cunhua münevver en enevi medeniyeti, kişiler kalbini mücessemleydigan, küşünü uyuşturduğun kudretli güç. Biz ahlak istikini küçeytip, pütkül cemiyette algı intilidigan, yakşılıkı intilidigan aktif küşünü üzlüksüz urgutudigalı bolsak, çokum Cunhua milletinin dolkun yerip ilgirlişi, merdanı kademle bilen algı besişini pütmez, tügümez, manevi küşki iyi kılalayımız.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hücum kılış boyunca hulasileş, takdirleş yığında kılgan sözünü anlattık.

0: ئىشلەۋاتىمىز. كارخانىلارغا چەت ئەل بازارلىرىدىكى ئاقىل ماشىنا ئادەمنىڭ ئىجازەت ئۆلچىمى، جۈملىدىن نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش تەلىپىنى داۋاملىق توغرا يەتكۈزۈپ، كارخانىلارنىڭ خەلقئارا رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇشىغا ياردەم بېرىمىز. سانلىق مەلۇمات ئەڭ ئەمەلىي ئاساس. ئالدىنقى يېرىم يىلدا جابدۇق ياسىمىچىلىقىنىڭ قوشۇلما قىممىتى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 9.3%، يۇقىرى تېخنىكىلىق ياسىمىچىلىق 13.3% ئېشىپ، كۆلەملەشكەن سانائەتتىن 3.9% ۋە 7.9% ئېشىپ كەتتى. دۆلىتىمىزنىڭ كۆلەملەشكەن ئېلېكتىرونلۇق ئۇچۇر ياسىمىچىلىقىنىڭ قوشۇلما قىممىتى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 14.8% ئېشىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكى سانائەتنىڭ ئېشىش سۈرئىتىدىن 9.4% يۇقىرى بولدى. ئالتىنچى ئايدا يەككە ئايلىق ئېشىش سۈرئىتى 15.7% يەتتى. جۇڭگو ئېلېكتىرونلۇق ئۇچۇر كەسپى تەرەققىيات تەتقىقات يۇرتى ئېلېكتىرونلۇق ئۇچۇر تەتقىقاتخانىسىنىڭ تەتقىقات باش نازارەتچىسى مابىبى تەھلىل قىلىپ مۇنداق دېدى: ئۈچ چوڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ كۈچلۈك تىرەك ھاسىل قىلدى. بىرىنچى، كەسىپ سىياسىتىنىڭ پايدىسى سىجىل جارى قىلدۇرۇلدى. ئىككىنچى، تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنىڭ يېتەكلەش ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولدى. ئۈچىنچى، كەسىپ قۇرۇلمىسى ۋە مەھسۇلات بىلەن تەمىنلەش ئىقتىدارىنىڭ سىجىل ياخشىلىنىشىغا ئەگىشىپ، دۆلىتىمىزنىڭ ئېلېكتىرونلۇق ئۇچۇر مەھسۇلاتلىرى تېخىمۇ يۇقىرى قوشۇلما قىممەت ھالقىسىغا ئۈزلۈكسىز كېڭىيىپ، مەھسۇلات ئېكسپورتى ۋە كارخانىلارنىڭ پايدا ئېلىش سەۋىيىسى مۇقىم ئاشتى. ئالدىنقى يېرىم يىلغا نەزەر سالساق، دولقۇن يېرىپ ئالغا ئىلگىرىلەيدىغان جاسارەت ھەم داۋانغا چىقىپ ئۆتكەلدىن ئۆتىدىغان قەيسەرلىك نامايان بولدى. جۇڭگو ياسىمىچىلىقى تېخىمۇ چوڭقۇر، تېخىمۇ يۇقىرى پەللىگە قاراپ جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلىمەكتە. سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش مىنىستىرلىقىنىڭ باش ئىنژېنېرى ۋاڭ ۋېيمىڭ مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە تاشقى مۇھىت مۇرەككەپ ۋە كەسكىن، دۆلەت ئىچىدە تەمىنات كۈچلۈك، ئېھتىياج ئاجىز، قۇرۇلمىلىق زىددىيەت يەنىلا گەۋدىلىك. لېكىن دۆلىتىمىزنىڭ كەسىپ سىستېمىسى تولۇق، ئەۋرىشىملىكى كۈچلۈك بولۇشتەك ئەۋزەللىكى روشەن. تۈرلۈك ئىسلاھات تەدبىرلىرى ۋە قوللاش سىياسەتلىرى داۋاملىق كۈچىيىۋاتىدۇ. سانائەت ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنىڭ مۇقىملىق ئاساسىدا ياخشىلىنىش ئاساسىي ئەھۋالى ئۆزگەرگىنى يوق. ئىلغار ياسىمىچىلىقنى تايانچ قىلغان زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسىنى تېز بەرپا قىلىپ، سانائەت ئىقتىسادىنىڭ ئايلىنىش سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش ئىقتىسادىنىڭ مۇقىم تەرەققىياتىنى ساقلاپ، 15. 5 يىللىق پىلاننىڭ ياخشى باشلىنىشىنى ئىشقا ئاشۇرىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: تەبىئىي بايلىق مىنىستىرلىقى 8 ئاينىڭ 3 كۈنى مۇنۇلارنى ئېلان قىلدى. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا دۆلىتىمىزنىڭ دېڭىز ئوكيان ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى 5.5 trillion yuanغا يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 5.1% ئېشىپ، ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىدە ئىگىلىگەن نىسبىتى 7.9%گە يەتتى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا دۆلىتىمىزنىڭ دېڭىز ئوكيان ئىقتىسادىي كۆلىمى ئۈزلۈكسىز زورايدى. دېڭىز ئوكيان ئىقتىسادىنىڭ ئېشىشى خەلق ئىگىلىكىنىڭ ئېشىش سۈرئىتىدىن 0.4% يۇقىرى بولدى. تەبىئىي بايلىق مىنىستىرلىقى دېڭىز ئوكيان ئىستراتېگىيىلىك يىرىك پىلانى ۋە ئىقتىساد مەھكىمىسى دېڭىز ئوكيان ئىقتىسادىنى يۈرۈشتۈرۈش باشقارمىسىنىڭ باشلىقى جىم ياۋيى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: دېڭىز ئوكيان ياسىمىچىلىقىنىڭ ئېشىش ۋەزىيىتى كۆرۈنەرلىك بولدى. دېڭىز ئوكيان كېمىسازلىق سانائىتى، دېڭىز ئوكيان قۇرۇلۇش جابدۇق ياسىمىچىلىقىنىڭ تەرەققىيات سۈرئىتى كۆرۈنەرلىك بولدى. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا دۆلىتىمىزنىڭ يېڭىدىن قوبۇل قىلغان زاكىزى، كېمىسازلىق قۇرۇلۇشىنىڭ تاماملىنىش مىقدارى، قولدىكى زاكازدىن ئىبارەت 3 چوڭ كۆرسەتكۈچى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن ئايرىم ئايرىم 105.2%, 34.8%, 37.1% ئېشىپ، دۇنيا بويىچە ئالدىنقى ئورۇندا تۇردى. دۆلىتىمىزنىڭ تۇنجى دېڭىز ئۈستى كۆچمە كۆپ ئىقتىدارلىق مەھسۇلاتنى ئاشۇرۇش تەدبىرى سۇپىسى بولغان دېڭىز ئوكيان نېفىتى 283 تاپشۇرۇلدى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا دۆلىتىمىزنىڭ يېڭىدىن قوبۇل قىلغان دېڭىز سانائەت زاكاز تالونى سوممىسى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 121.9% ئېشىپ، دۇنيا بازىرىنىڭ 80%دىن كۆپرەكىنى ئىگىلىدى. دۇنيا بويىچە كۆلىمى ئەڭ چوڭ دېڭىز ئۈستى ئېقىم ئالماشتۇرۇش پونكىتى قۇراشتۇرۇلۇپ بولدى. دۇنيا بويىچە تۇنجى 16 مېگاۋاتلىق لەيلىمى شامال ئېلېكتر سۇپىسى ئوڭۇشلۇق پۈتتى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا دۆلىتىمىزنىڭ دېڭىز ئوكيان ئىقتىسادىنىڭ ئايلىنىشى ئومۇمىي جەھەتتىن مۇقىم بولۇپ، يېڭىلىنىشقا، ياخشىلىنىشقا قاراپ تەرەققىي قىلىش ۋەزىيىتىنى ساقلاپ، يېڭى قۇۋۋەت تېز يېتىلىپ، خەلق ئىگىلىكىنىڭ يېڭى ئېشىش نۇقتىسىغا ئايلاندى.

ئۇسۇلدا يېڭىلىق يارىتىپ، ھەممە ئادەم قىلىشنى خالايدىغان، ھەممە ئادەم قىلىدىغان، ھەممە ئادەم قىلالايدىغان جەمئىيەت يار يۆلەك بولۇش ئەندىزىسىنى شەكىللەندۈردۇق. ئەمەلىيەت شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى، سوتسىيالىستىك يادرولۇق قىممەت قارىشى، جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتى كىشىلەر قەلبىنى مۇجەسسەملەيدىغان، كۈچنى ئۇيۇشتۇرىدىغان قۇدرەتلىك كۈچ. بىز ئەخلاق ئىستىكىنى كۈچەيتىپ، پۈتكۈل جەمئىيەتتە ئالغا ئىنتىلىدىغان، ياخشىلىقى ئىنتىلىدىغان ئاكتىپ كۈچنى ئۈزلۈكسىز ئۇرغۇتىدىغانلار بولساق، چوقۇم جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ دولقۇن يېرىپ ئىلگىرىلىشى، مەردانە قەدەملەر بىلەن ئالغا بېسىشىنى پۈتمەس تۈگىمەس مەنىۋى كۈچكە ئىگە قىلالايمىز. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 2 ئاينىڭ 25 كۈنى مەملىكەتلىك نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش بويىچە خۇلاسىلەش، تەقدىرلەش يىغىنىدا قىلغان سۆزىنى ئاڭلاتتۇق.

0: ئېيتقاندا سەۋەبسىز مال قايتۇرۇشقا خاتىرجەم ئىستېمال قىلىشقا ۋەدە بەرگەن ئورۇن مىڭدىن ئاشتى. ساياھەتچىلىكنىڭ ئاۋات پەسلىدە شىنجاڭدىكى ھەر قايسى چوڭ مەنزىرە رايونلىرى سودا چەمبىرەكلىرىنىڭ ئىستېمال ھاياتى كۈچى يېتەرلىك بولدى. شىنجاڭ خەلقئارا چوڭ بازار مەرىنىيەت ساياھەت يەر بەلگىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن 15 كۈن ئىچىدە سەۋەبسىز مال قايتۇرۇش، ئوخشاش بىر شەھەردە ئوخشاش باھا بولۇش قاتارلىق تەدبىرنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويدى. سودىگەرلەر مۇلازىمەت ۋەدىسىنى بىر تۇتاش ئېلان قىلىپ، ھەقسىز سىناپ يەپ بېقىش تەسىراتى بىلەن تەمىنلەپ، ساياھەتچىلەرنى تېخىمۇ خاتىرجەم مال سېتىۋېلىش، ئىستېمال قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. خۇبېيلىق ساياھەتچى جىڭ ھەييەن مۇنداق دېدى: ھەقىقەتەن بىزنى ئويلىشىپتۇ. قۇرۇق ئۈزۈم، قايماق، قۇرۇت، چىلان قاتارلىق نۇرغۇن نەرسىلەرنى سېتىۋالدىم. شىنجاڭ خەلقئارا چوڭ بازار مەنزىر رايونى ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ مۇدىرى بەيۈنجەن مۇنداق دېدى: بىزدە 1500 تىجارەتچى بار. تېز بىر تەرەپ قىلىش مېخانىزمى ئورناتتۇق. ساياھەتچىلەر زىددىيەت ماجىرالارغا ئۇچرىسا، پىكىر ئەرز شىكايەتلىرى بولسا، بىز 5 مىنۇت ئىچىدە نەق مەيدانغا يېتىپ بېرىپ، يېرىم سائەتكە قالماي ھەل قىلىپ بولىمىز. بۇ يىل 6 ئاينىڭ 30 كۈنىگىچە پۈتۈن شىنجاندا ئەمەلىي دۇكاندا سەۋەبسىز مال قايتۇرۇشقا ۋەدە بەرگەن ئورۇندىن 266، خاتىرجەم ئىستېمال قىلىشقا ۋەدە بەرگەن ئورۇندىن 768 يېڭىدىن كۆپەيدى. ئەمەلىي دۇكاندا سەۋەبسىز مال قايتۇرۇشقا ۋەدە بەرگەن يېڭىدىن كۆپەيگەن 266 ئورۇن يېمەكلىك، دورا، كۈندىلىك ئىستېمال بۇيۇملىرى، ئائىلە مۇلازىمىتى قاتارلىق نۇرغۇن ساھەنى قاپلىدى. 6 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە ئاپتونوم رايون ئەمەلىي دۇكاندا سەۋەبسىز مال قايتۇرۇشقا ۋەدە بەرگەن ئورۇندىن جەمئىي 2911، خاتىرجەم ئىستېمال قىلىشقا ۋەدە بەرگەن ئورۇندىن 8378 يېتىشتۈردى. ئاپتونوم رايونلۇق بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى، قانۇن ئىجراسىنى تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ 1 دەرىجىلىك مۇدىر ئەزاسى ۋاڭ جەن مۇنداق دېدى: ۋەدە بەرگەن ئورۇنلار تىزىملىكىنى ئۇدۇللۇق يېڭىلاپ، ۋەدە بېرىش، ۋەدىسىگە ئەمەل قىلىش ئەھۋالىنى نازارەت قىلىش تەكشۈرۈشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، ۋەدە بېرىش مەزمۇنىنى ۋەدىگە ئاساسىي جەھەتتىن ئەمەل قىلىشتىن سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە ھەقىقىي تۈرتكە بولدۇق.
1: ئەمدى ئىستانسىمىزنىڭ خاتىرجەم ئىستېمال ۋەدىسى شىنجاڭ بازىرىنىڭ ھاياتىي كۈچىگە قۇۋۋەت قوشىدۇ ماۋزۇلۇق ئوبزورىنى ئاڭلىتىمىز. قوش ۋەدە بەرگەن ئورۇنلاردىن 1000 ئارتۇقى كېڭەيدى. بۇ شىنجاڭنىڭ ئىستېمال مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇش، بازار قۇۋۋىتىنى جانلاندۇرۇشتىكى جانلىق ئەمەلىيىتى. ئىستېمال ئىشەنچى بازار سەمىمىيىتى ۋە تۈزۈم كاپالىتىدىن كەلگەن. دائىملاشقان خاتىرجەم ئىستېمال بەرپا قىلىش شىنجاڭ ئىستېمال بازىرىنىڭ ئىناۋەت ئاساسىنى مۇستەھكەملىمەكتە. نوقۇل نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش، تۈزەشكە ئوخشىمايدىغىنى قوش ۋەدە ئەندىزىسىدە سودىگەرلەر ۋەدىسىگە ئۆز ئالدىغا ئەمەل قىلىش، تارماقلار ئۇدۇللۇق نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش، تېز سۈرەتتە ھوقۇقنى قوغداشقا تولۇق كاپالەتلىك قىلىشتىن ئىبارەت بىرىكمە تەدبىر ئارقىلىق ئىستېمال ھوقۇقنى قوغداشتىكى توسۇق نۇقتىلار راۋانلاشتۇرۇلۇپ، ئىستېمالچىلارنىڭ ئىستېمال ئەندىشىسى تۈگىتىلدى. كۆپ ساھەنى تولۇق قاپلىغان ۋەدە بېرىش سىستېمىسى سەمىمىي تىجارەت قىلىشنى ئۈلگە مىسالدىن ساھەدىكى دائىملىق ھالەتكە ئايلاندۇردى. سەمىمىي مەدەنىيەتنى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزۇپ، تىجارەت سودا يېڭى ئىستىلىنى يېتىلدۈرگەندە، ئىستېمالچىلارنىڭ تەسىراتى ۋە شەھەرنىڭ داڭقىنى ئۆستۈرۈپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى ئىستېمال يوشۇرۇن كۈچىنى سىجىل قوزغىتىپ، مەدەنىيەت ساياھەت بازىرىنى گۈللەندۈرۈپ، رايون ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشقىلى بولىدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئىل قازاق ئاپتونوم ئوبلاستى 15 مىنۇتلۇق ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت چەمبىرىكىنى پائال بەرپا قىلدى. نۆۋەتتە 26 كۆپ قاتلاملىق يېقىن ئەتراپتا ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت پونكىتى قۇرۇلۇپ، كۈنلۈك چىلە بازىرى، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئۆتىغى قاتارلىق تور نۇقتىلىرى ماس قەدەمدە جايلاشتۇرۇلۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسى يېقىن ئەتراپتا قولاي، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئىشقا ئورۇنلىشىش مۇلازىمىتىدىن بەھرىلەندى. غۇلجا شەھىرى، پەنجىم بازىرى، ئاق تۆپەك كەنتى ئاھالىسى گۈلنەزەر پەرھات ھەر كۈنى ئەتىگەندە يېقىن ئەتراپتىكى خاۋلىن رەخت توقۇش ھۈنىرى كەشتىچىلىك رەسساملىق خىزمەتخانىسىدا رەخت توقۇش ھۈنىرىنى ئۆگىنىۋاتىدۇ. ئۇ مېيىپ، ھەرىكىتى قولايسىز بولغاچقا ئىلگىرى ئىشقا ئورۇنلىشىش ئارزۇسىنى ئىزچىل ئىشقا ئاشۇرالمىغانىدى. بۈگۈنكى كۈندە ئۇ يېقىن ئەتراپتىكى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت پونكىتىغا تايىنىپ، ئەمەلىي تېخنىكا ماھارەت ئىگىلەپ ئىشقا ئورۇنلاشتى. ئۇ مۇنداق دېدى: رەخت توقۇش، كەشتىلەش ھۈنەرگە بەكلا قىزىقاتتىم. خىزمەتخانىدا تەربىيەلىنىپ، ھۈنەرگە تېخىمۇ پىشتىم. ھازىر بوش ۋاقىتلىرىمدىن پايدىلىنىپ، كەشتە ئەسەرلىرىنى تەييارلاپ، خىزمەتخانىنىڭ بىر تۇتاش سېتىشىغا تاپشۇرۇپ بېرىمەن. ئۆيدە ئولتۇرۇپمۇ پۇل تاپالايدىغان بولدۇم.